Ja niin minä oi, minä viisi loi. Asiva, siva, minä oi, oi. Mä loppu pete, pete, hänkua loi, oi. Sumiitti summa, ei peisi, voo. Laittu lupeilla, pe, ei, ei. Tongi, tongi, tongi, away.